Prätz fir en klenge Roadtrip mat Big Thief, Wake Me Up to Drive. Geet ess Musik fir ze dreemen, déi gowet. An Dii gëtt doch lo nach weider, an zwer kennt Di nächst vum Portland-baséierten Musiker Jeffrey Silverstein. Da sinn klengen instrumentalen Track fir an aller Row an den Samstemoien heranzestarten. Er singt Nummer Portland Works.

eng Not vum Raikuda geht dur fir den Harry Dean Stanton mat senger Ruderkap as eng Kostüm durch d'amerikanisch Westernlandschaften spazeieren ze gesinn. Och du, wéich scho fir ne puer Wochen, et Musik vun grösse Musiker an d'Biller vum Kameramann Robbie Müller. Ingredient fir Filme an Langzeitmemoir anzubrennen. Den Jarmusch an de Wenders wussten dat bestimmt. Et geht weiter bei Synthpop-Hymnen aus UK.

An als nächst kommmer bei en 18-jährsche Gitarist, de Jong vum Johnny Otis, en nennt sech Shaggy Otis. Am Ehren sei Klassiker Strawberry Letter 23 vun segem Album Freedom Flight vun 1971.

Hall als nächst kommmer bei bësse Filmmusik geschriwe vum Herbie Hancock, de Film nenze Death Wish ass vu 1974 anders mam Schauspieler Charles Bronson.

aktuellech Kollaboratioun do vun der Londoner Latinoband Los Bichos zesumm am Adrian Quesada vun der Formatioun Black Pumas an och mam Sinkane aus den USA. Das ganz neu raus, genau wie dëse nächsten Track.

Popfilter op Radio 9,7 an ja, wann 2006 en zweete One-Hit Wonder gouf, da waret vull dat heiten. Der Song I'm from Barcelona vun der Band Where from Barcelona. An schmeng fir 20 Joer war zu Barcelona d Plage och nach breet genug fir winstens 2 Reihen Touristen méi ze fassen. An et Leiit hun dech Manner beklot, iwwer den Tourismus. En besonnesche Bonjour an alle gueten Dei vun Ech, die 2006 geboren sinn. Wëllkomm de Modder an der Oldie-Emissioun. Fir all Dianer ass et nostalgisch mengen Stadtreiten en keer ëmzeheeren. TV on the Radio hun 2006 Wolf Like Me herauspuescht. Richsche Kracher geneesten.

An dower grad nach en Track vu Buster Rhymes an zwar Welcome to the Camp. Et war man em Klassiker an zwar De La Soul vun 2025. Den Track heecht Different World an den Album Cabin in the Sky.

Kevin Roer war den Artist, den der Logratéieren nutzt mat Yes, I Understand an lookend Optimist mat Soft Note, Palatina 5 vun 9 bis 10 haute Nowend.

Mesin an der Twitter-Agent vu Palatina FM, dat hett iwwer Tomio Weider mat All Your Likes an der Look and Unknown 15 mam D1-Track.

Am Joer 2018 ass den Harry Towell eng echtekeier Pap ginn, dorop sinn huet de Produzent der Labelboss eng Ambient Playlist ze Summe gestalt, déi hir Singer duerch der Uwes kuz hirum Aschluffe fir gespielt huet. Wat als immens perséinlecht Ritual ugefangen huet, ass uschléissen zu engem Kompilatiounsproje vum britesche Label evoluéiert. Alles an allem si féiert seng Tracks op Eilers Calm Cloud ze fannen, dat ganz vu Label bekannte Kënschler wie zum Beispiel vum Blockemi, vum Anthem oder vum Andrew Heath, CDS de 17. Januar an der Rayon kommen. Entdeckte lo mat mir dem Theo Martin aka THME seng Kontribution mam Titel Moving So Slowly, en immersiven Track, bei dem verdrehmte Melodie vu warmen Tape-Loop-artige Stimmungen gedrohe gin. Ich wünsche einen Bonikut.